0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig pag o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kanabi taong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 12 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya, samahan, sana, kog sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan,
2: karon ug sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: ang mga pinangga sa tuang tulumanong balitang espesyal. Health Edition, this is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Ang atuang health tips karon unsay mga hinungdan or makapa indigest or hinungdan nga dili ka matunawan sa imuhang gikaon. Importante kaayo nga masabtan nato nga importante di ay nga matunawan ta pag-ayo. Og dapat mahinungduman nato or masabtan nato nga kung dili di ay ta matunawan pag-ayo, maunis siya ihinungdan nga musunod ang mga daghang balatian, even imong performance sa trabaho mapiktuhan. So, importante kaayo, mapiktuhan pod niini ang imong temperament nga dali ka masapot, mapiktuhan pod dinhi ang imong memory, mapiktuhan ang imong pagtulog, mapiktuhan ang imong mga ngulngul sa lawas, daghan ang maipiktuhan mga binangga sa indigestion. So, mauna nga atong tun-an unsa nga mga lifestyle gikan sa pagkaon, ilimnon, or gikan sa behavior, mga attitude nato nga mo cause aning pagkadili, pagkatunaw. Number one, eating too fast. Kani bitong paspas kitang mukaon. Usa ni sa mga dili ta matunawan. Ug katong mga paspas kay mukaon pinangga. Mao ni sila ang mga kabuhionon, mag-aslom ang tiyan o kining sig utot-utot. Kinahanglan ang imuhang pagkaon ma-mix siya sa imong saliva. Importante ni kay atong laway naanay mga certain enzymes nga mutabang pud nga pagmaabot ang imuhang gikaon nga nalawayan pag-ayo, pag-abot sa imuhang tiyan, ma-digest siya pag-ayo. Sa ato pa, ayaw butangi og daghang tubig or sabaw ang imuhang kanon. So, sabaw, sabaw, kanon, kanon. As much as possible, gamay ra ang imong mabutang na sabaw or as much as possible, mas uga ang imong kaonon unya mausap nimo sa pag-ayo pinaagi sa imong laway. So, mga parents, tan-aw ninyo ang inyong mga bata nga na nagko ba ilang mga tiyan, no, 1 year old, especially sa mga nagsugod palagkaon, no, mga 7 months, 8 months, 9 months, labi na sa mga 1 year old nga na nagko nagtiyan, that means to say nga na indigest sila, no, but pasabot nga ang ilang gipangkaon dili healthy, dili well digested. So mo hinungdan nga dili masabtan ang inyong mga temperament sa inyong mga bata sa gighilak, sa puton kaayo ang bata. So maglisod og tulog tungod kay wala matunawan kaayo. So sa mga dagko pod, mawit sa mga gagmay, no, balikan natong gagmay. Dapat nga i-mash good ang inang pagkaon nga as much as possible ma-pre-digest siya. No, kumbaga, dili siya, kanang wala pang ngipon ang bata, ayaw tagay yung mga gahion. So, kinahalan i-mash good siya, kumahimo, nga tanaw ni mong tiyan, nanagko. Baga si kung nanagko, ibig sabihin, wa, ang imong gipakaon sila ha, currently, dili healthy. Okay, pangitaig pamaagi nga mahumok siya nga mausap ka ay madigest pag-ayo sa bata. No, sa mga dagko po nga nanagko ang mga tiyan, so ahir ka og paspas kaayo, unya kinahanglan malawayan pag-ayo. Usa sa mga makapadilut kana bitawng nga paghuman og kaon, mag-inom dayon og daghang tubig. So based sa uban nga mga research, may lag na ay 1/4 or tunga sa basong tubig ang imong mainom after sa imong kaon. Dito na ka mo inom og tubig right after 30 minutes or 1 hour. So para nga dili maglain imong tiyan, ma-digest pag-ayo, dili ka makainom og daghang tubig, kaon kag mga prutas, human kag kaon, especially pipino, ayaw pag ibutang og mga asin tuyo, imong kilawon lang ang pipino, no? Saging, kapayas, mga tamis gikan sa prutas nga makapawala sa parat sa imong dila. Watermelon is the best, makapatabang og digest, makapawala pud nga craving sa tubig. So watermelon, nindot ang pagkaon. Watermelon, bahalag gamay lang kay tubigon baya pud kaayo ang watermelon. Dili magkalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka ma-indigest, no, lami imong tulog, mawala ang hapdos imong tiyan, or number one nga antacid or natural antacid ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinumduman nato ang nag-aaslom nga tiyan mo lead sa balatian. Ang wala ma-digest pag-ayo mo lead nga maghuot ang mga dughan. Mao na nga imni ninyo og Makabuhay Plus Herbal Capsule human og kaon. Labi na sa panihapon, labi na katong nagkakaon pag heavy og nakakaon og heavy, busog kayo sa panihapon, la inom og isa or duha para lami ang tulog, layo pud sa atakis kasing-kasing. Hinumduman jud nato nga ang pagka-indigest maoy mo hatod pud baya na siya sa pag-ataki sa kasing-kasing. Sa mga bata pod, pwede ninyo ipainom ang Makabuhay Plus 1 capsule imong ibutang sa isa ka kabaso or tunga sa basong init-init nga tubig, i-mix ni mo kutawon, unya ang isa ka kutsara ipainom sa gisakitan nga tiyan nga isa ka tuig nga bata. Ang duha ka tuig nga bata pwede paimnon duha kutsara sa kinutaw nga tubig sa makabuhay placebo capsule. Kalibanga, name it, mga ubo, sipon, mga kalintura, mga UTI. Kani mga bata, prone po ni sila sa mga UTI. Sigighilak, di kasabot. Sigighilak, di kay di kabalo ang bata mo. Sulti silang gibati. So ang imong buhaton, timplahig makabuhay, unya paim na pinangga. Kalintura sa bata, katabang ang makabuhay plus herbal capsule. Nindot pod sa mga kalibanga, no? Bisan sa mga unsang idara, gikan sa teenagers, mga hamtong, nagitay pasyente nga sa ospital, mugawasay ng taksiya, kay na dengue sa pinangga. Unya hinoon, imbis nga i-discharge na siya ng adlawa. Uy, ni sakit hinog samot iyahang tiyan. Dagan yung lula nga. Nurse, unsay buhaton ani? Ingon ang nurse nga din na pwede kay muhulat na buta sa another nga oras para sa dose nga i-inject sa iya. Naman siya makabuhay. Yang gitimplahan, unya ipainom, grabing suka. Pag magsuka, nawala ang sakit sa tiyan. Unya ang hitabo, nakatulog, nakagawas pila ka oras. So para daghantag laway nga panahon nga magkaunta, igugyod nga makabasa imong laway sa imuhang giusap nga mga kanon, mga sudan, kung nausapon pag-ayo, maginahinay o kaon, di magpaspas, mao na nga parang aron nga daghan tag laway, mag-inom tag tubig kada oras. Kumahimo sa mga starter pa, tag 1/4 lang sagod sa baso, inuma. Hantod nga, basta 2 ka litrong tubig ang imuhang inumon kada adlaw. Maliban lang sa mga naminaw karon nga mga pasyente nga girestriktahan na, no, sa mga ilang doktor nga dili mag-inom og daghan kaing tubig. So sa mga able pa makainom, especially kada oras gid mo mag-inom, sa mga gilimitahan hala namnam mo kada oras para nga bahala ginagmay basta nga naalang gyud ta insaktong tubig. Atoa nang isgutan gihapon sa mga tong gipang restrict na og tubig daghan, nagihapoy daghang mga strategy, mga technique ana nga makainom mo og daghang tubig na, nga mga hupong ninyo mauli ana, able na ang inyong kasing-kasing, inyong baga ba, ang inyong kidney ba, ang inyong atay ba hinungdan nganong nang hupong mo. Naapoy mga strategy ana mga pinangga. Inom mo tubig 30 minuto sa dipa mo kaon, kainom na kag isa ka basong tubig para nga insakto ang ato ang laway gyud. Malapsa na kag duha ka oras gikan sa imong pagmata, diha na mababa ang imong asukal sa imong dugo mo na mo action kag kalipong or sapot. So mao na nga kung mahimo, inom kag tubig gikan sa pagmata, after 30 minutes tubig na pod, after 30 minutes tubig na pod, after 30 minutes tubig na pod, basta naanak kay na ho na inom duha ka basong tubig hantud upat ka basong tubig sa di pa ka mamahaw. So mao na nga daghaglaway, nindot ang pag-usap, o dili matuk-an kung magkaon.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Welcome sa itong ikaduang segment. This is Dr. Pry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Mga hinungdan nga nung maindigesta. Mga lifestyle nga nung dilita matunawan sa itong mga pagkaon. Importante kaayo nga matunawan kita pinangga. Ikaduha nga mga hinungdan is kining overeating, kining masubrahan og kaon. Kay daghan kaayong pamaagi nga masubrahan ang usa ka tawo sa pagkaon. Timan